12 over 5 klokka, dette var Michael Bublé som etterfylt gården. Og det et par musikalske herrer som kan feire bursdag I dag. Den første skal jeg fortelle om straks. Et hint at han stod bak en av 80-tallets største begivenheter.

0: Keen Bend and Break der I stad fikk vi jo være med på en lang reise hele veien til Tasmania sammen med vår reporter Øyvind og Gordon og nå aner vi jo ikke hva som skal skje
1: Nei,
0: om vi skal reise eller bli I Norge eller hva vi har I vente her vi hører noe knis, Øyvind
2: Ja, ja, ja, rød, stor kappe og med en brosje foran hun har hvitt skjørt altså den der kappen der, det må jo være mange nå kommer du fra Uddevalla akkurat nå utenfor Göteborg Nora Fleischmann, du må jo fortelle meg hvordan, hvem som kommer bort når du har denne her prinsesse røde store kappen
3: Jeg blir kanskje galt prinsesse mest på småbarn men når jeg går ut med dette så det mer sånn eldre personer som kommer opp til meg de som sånn bestemødre og mormor og alt mulig sånt
2: Hva sier de da?
3: Åh, det husker jeg når jeg var liten og hadde, eller når de var yngre I hvert fall.
2: At de hadde kappe eller skjørt?
3: At de hadde skjørt. Jeg tror ikke at de fleste nå til dags har på seg kappe.
2: Hvor mange kapper har du egentlig hjemme hos deg?
3: Jeg har fire, men en av dem må bli gjort om på før jeg kan ta og bruke den.
2: Men syr du det selv?
3: Jeg har syd den ene jeg har på nå selv. Den andra har jeg kjøpt på middelalderfestivalene på Hamar.
2: Ah.
3: Og det kan, det bare å komme på. Det alltid morsomt, men de dyre da, så... Oh. Man må tenke på det.
2: Oh, ja, hvor dyre de?
3: Rundt 2000 kroner, oh. men de laget av ull og varer lenge og godt. Jeg har den på om vinteren, siden det blir litt varmt om sommeren.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Du, har du alltid, når jeg møter deg, for det første så synes jeg at du ser helt ut som at du skal være med meg på innslaget her, og små barn synes at du prinsessen. Ja. Men tør du alltid? Altså, jeg har litt lyst til å begynne med sånn rød kappe her også. Kanskje jeg får litt mer intervjuobjekter, eller kanskje jeg skremmer dem. Men det der å tørre, og på en måte gå, her går vi går så mye I svart og grått og så videre.
3: Og man må ta og bli vant til det på starten. Jeg hadde alltid lyst til å gjort det siden jeg var rundt 12 år, men jeg startet ikke før jeg var rundt 16.
2: Nei.
3: Og det jo ganske morsomt til å ha det på seg, og nå føles det faktisk rart at jeg ikke har det.
2: Ja.
3: Så det ganske morsomt.
2: Ja, for man blir jo mer synlig og masse blikk og sånn da.
3: Og virkelig, og det veldig sånn, å se på henne, det kult. Jeg får nesten aldri noen sånne sinner som styrer på meg, det mer sånn, vent, hva har hun på seg?
2: Du, vi må lære litt om deg, og jeg ble jo helt opphengt I kappene, så vi kommer jo ikke videre om brosjen. Men fortell om deg, Nora.
3: Jeg går på animasjonsspill, digital kunst og animasjons på Hamar, på Universitetet I Innlandet. Det veldig morsomt. Du møter så mange kule personer der. Jeg har faktisk sett noen andre som har litt kule stiler, og når jeg går på senteret også. Det så kult!
2: Så deilig!
3: Ja, det virkelig morsomt. Det blir nesten aldri noe kjedelig der.
2: Ja, så kalte du det. Du sa at de hadde noe. Det jo dette, hva slags diagnoser var det du sa?
3: Jeg har Asperger, eller som de fleste som har det sier autisme på grunn av Ja, det de fleste som kaller det autisme hvis jeg får Asperger.
2: Og du fant ut du av det ganske nylig, gjorde du ikke det?
3: Jep, jeg var 18, og nå jeg 21.
2: Ja.
3: Jeg fikk diagnosen da jeg var 18, jeg begynte å prøve å få det gjort når jeg var 17. Men det tok et år!
2: Ja, og hvordan fant du ut av det forresten?
3: En lærer bare sånn, ja, vi tror du kanskje har autisme. Så var det mamma som kanskje sa, ja, du har autisme. Så var det... skolelegen, jeg husker ikke helt hva hun heter, så sa jeg, ja, jeg tror du har autisme, så kom jeg til hun dame som skulle hjelpe meg å gjøre det, og bare sånn, ja, jeg tror det, og jeg spurte på tredje gangen når jeg var hos henne, hva det egentlig?
2: Ja, det vet man jo ikke så mye om,
3: Nei.
2: Så det jo litt rart å finne ut av hvem vi mennesker og så videre, men var det liksom noen brikker som falt på plass, altså var det noe som endret seg, eller var det, hadde ikke noe å si for deg?
3: Jeg meg!
2: Ja.
3: Jeg visste jo ikke engang at jeg hadde det, hvordan skal jeg oppføre meg noe annerledes?
2: Nei. Og det var det du sa om de som gikk på den I klassen din, så jo det mye forskjellige mennesker.
3: Ja, folk med ADHD, autisme og andre ting. Det veldig morsomt at vi kommer sammen. Vi hjelper hverandre og alt mulig, og så, jeg har også dysleksi. Så når vi må skrive noe, så bare går jeg til vennene mine hvis jeg I gruppe og bare sånn, hei, kan du lese dette? Siden vi jobber med ting som vi må skrive, og da det ikke det beste å sende ting inn til eksamen og sånt, og bare sånn, ja, det står noe helt feil her.
2: Og så kommer du fra Arena. Jeg har vært på Arena og Birkebeineren og ble avlyst. Da sto jeg der med en kilo sukker I sekken. Og, ja, nå forteller jeg rare ting, det sant. Jeg måtte kaste sukkeret ut, da, for at, men det ble... Det Birkebeineren avlyst. Det den eneste gangen jeg har vært der. Hvordan, men nå det deg dette handler om. Da, hvordan Nora var å vokse opp på Arena.
3: Jeg har vært der siden jeg... 2012 tror jeg det var Når vi flyttet dit fra Lillestrøm Jeg liker det mye mer, jeg bor I skogen Uten noen folk som så veldig nærme Og veldig stille Moren min faktisk høner Og vi har en bisje og en katt Vi hadde tidligere en katt og en til bisje Men katten ble 16 Men syk Og bisja ble fick magekreft så vi måste ta han för han hade allt för vondt.
2: Ja. Ja ja. Men vi får undulat.
3: Ja, vi får färska ägg då. Och vi kallar det 1000 kronor ägget sin mamma är väldigt glad i det och säger att de ska ha det gott.
2: 1000 kronor ägget?
3: Ja, sen det kostar så mycket. De har fått eget hus, sån sted där de kan vara ute och allt möjligt sånt och det kostar mycket. I alla fall sin bischvore liker att grava. Så de måste fått bische in i en gäring så att de inte skulle bli gravd in och bli satt av bischen. De är jakthundar faktiskt. Så mamma och pappa var väldigt glad väl är fortsatt väldigt glad att ta dem ut på jakt och det är så hyggligt.
2: Så bra, du, rød kappe, det, jeg vet at Mari særlig, som glad i middelalder og rollespill og sånn, du kunne dukket opp i en sånn her rød kappe snart, fordi man, det veldig, veldig nydelig og flott. Vi må bare si ha det bra til Nora, nå du på vei fra Uddevalla til Hamar igjen.
3: Ja, men det om 4 timer på grunn av streiken, jeg håper det stopper snart og de får alt de trenger.
2: Ja, det var veldig bra, det slår vi slag for i streiken også.
0: God tur, håper det til slutt blir togreis hjem der. Og det helt riktig, altså sånn kappa har jeg drømt om siden jeg så den første Ringenes Herre-filmen, i hvert fall i 2001, og da har jeg alltid sett for meg at den kappa gjør jo at man går i ett med naturen, og jeg har en bunad som har 3 lag med ull, så ved enkelte anledninger så må jeg innrømme at jeg har tatt den bunaden over hodet og latt som at jeg blir en stein. Det en annen historie.
1: Men kappa så statement. Altså jeg tenker hatt ganske stort statement, men når du tar på deg kappa, da må du velge en annen farge enn rød selvfølgelig hvis du vil gå i ett med naturen.
0: Det klart jeg får gå for noe grønnlig da. Ja, men dette her,
1: jeg mener disse minuttene her med reporter Øyvind, dette grunnen til at jeg elsker disse innslagene. Du vet aldri hvem du møter, og energien til Nora der, og alt du fikk vite, altså 1000-kroners egget, som moren hennes kaller eggene de får fra hønene. For det investert så mye forut for den eggleggingen, at taksameter går.
0: Ja, det klart det gjør det. Nydelig altså. Godt jobba, vi kan glede oss til Øyvind. Han tilbake igjen i morgen, vet du.

0: Ja, det var det, vet du.
1: Åh, Ketil, det var for støys, men du sa det for sent. Du sa det
2: ja!
1: For sent. Ja! Fordømre det!
2: Ja, ja, ja, du vet ikke hva. Jeg er på jobb og satt på do av alle til. Nei!
0: Vi er direkte innenfra. Du vil kanskje ikke si hvor det du jobber, Hanne?
2: Nei, jo da, det kan jeg si. Jeg jobber i Alver kommune i helsevesenet, blant annet.
0: Og, ja. Ja, ja, men man må på to også når man jobber i helsevesenet.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er godt å høre du har tid til det da.
2: Ja, det der var utrolig irriterende.
1: Åh, har du stått i kø lenge?
2: Nei.
0: Okay.
2: Tenker du på do eller på?
1: Jeg tenkte i konkurransekø til Trude, men, jo, men for hva, så vidt, jeg lurer jo på om du har stått i dokø lenge. Er du på en arbeidsplass hvor det er mye dokø?
2: Nei da, jeg jobber i en bolig, så det er ikke noe problem.
1: Sitter du på tronen nå?
2: Nei, nå har jeg akkurat reist meg for å vaske hendene.
1: Ja, det er jo viktig.
2: Men angående den andre køen, så har jeg stått lenge, og så skal jeg med på igjen forrige uke.
0: Nettopp, ja. Ja, for det kan være lurt det der å melde seg på nyan, hvis det er type par-tre måneder siden sist, fordi da forsvinner man fra systemet vårt. Ja. Ja. Så det kan vi jo si til både deg og til alle andre, at hvis det er veldig lenge siden du meldte deg på, gjør det en gang til.
2: Ja. Men så må jeg jo også si det, at jeg har vært så heldig at jeg har fått vært med før, da, men ikke på Trude. Men jeg har jo alltid lurt på hva en veskebærer er for noe.
0: Oh, ja, ja, ja. Så
2: jeg har jo godt å sette for meg noe som en bærer en veske.
0: Ja, ja.
2: Men så var jeg så heldig at jeg vant en sånn gang. Ja, du, og da skjønte jeg at det var en kaffekopp.
0: Ja, nettopp, ja. Fordi jeg tenker på, det er jo veldig mange som lurer på akkurat det her. Da, hva er, for at det er jo ikke en veskebærer med E. Det er jo en veskebærer med æ. Ja.
2: Ja, ja. Nei, så den er godt brukt.
0: Ja, men det er godt å høre.
1: Ketil, er du fotballinteressert? Skal du se fotball-VM?
2: Nei, vet du hva? Jeg skrev, jeg er jo en gammel fotballspiller da, men jeg skrev ut VM til kollegaene mine her i dag. Men jeg er såpass gammel at jeg er vel ferdig med de ivrigste, så jeg gidder ikke å sitte opp om natten.
1: Nei. Nei, men det, du, der er litt kjøl. Jeg skal se mye VM, altså, men jeg vet ikke om jeg kommer til å være oppe 0-2-0-0. For å få med meg også på alle kamperne.
2: Det kommer noen dager etterpå som jeg heller vil leve livet på.
0: Fungerer, ja. Men har dere store planer i dag der du jobber, eller hvordan er det? Er det en rolig mandag?
2: Neida, det er for så vidt en ok. Jeg jobber innenfor rus og psykiatri da.
0: Ja.
2: Så disse her beboerne våre er litt rundt om på forskjellige aktiviteter og gjøremål.
0: Mm.
2: Det er det. Så, ja.
0: Ja.
2: Så det er en kjekk arbeidsplass, det må jeg si. Ja.
0: Det er godt å høre. Har du med deg veskebæren dit, eller?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Jeg skjønner. Men du, selv om det ikke ble Trude nå, så skal du selvfølgelig få trøstepremie. Du skal få plaster på såret.
2: Ja, fantastisk.
0: Det skal komme i posten til deg.
1: Trøstepremie i posten.
0: Det var hyggelig å snakke med deg, selv om vi forstyrret deg på.
1: Det var utrolig hyggelig at du tok telefonen, synes jeg. Spørte deg.
0: Veldig.
2: Ja, men vet du hva, jeg har håndverker hjemme hos meg, så det var derfor jeg tenkte på.
0: Det er bare lykke til med deg, og takk for at vi skal bli sagt for deg. Ha det bra, Ketil.
2: Ha det bra.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit. Ja!

0: Kvicksand!
1: Nej!
2: Nej, inte gå dit!
0: Hjälp!
3: Bermuda triangle!
4: Velkommen til den nye spalten, som handler om alt jeg var redd for deg og litt av.
5: Oi, oi, oi. Takk.
4: Og som jeg kanskje ikke trengte egentlig å være så redd for, har jeg funnet ut i voksen alder. Men hva da? Kvicksand?
5: Livsfarlig.
4: Ja.
5: Livsfarlig.
4: Ja, sant. Altså, hvis du havner i det, så er, da er det ferdig.
5: Jeg måtte slutte å lese Donald en periode, for jeg var så redd for kvicksand.
4: Ja, jeg hadde det helt ikke ens. Jeg var livredd. For det var jo den ultimate skrekken, uansett om det var Indiana Jones, om det var Baywatch, Donald Duck, eller Tarzan. Og siden vi som var unge på 80- og 90-tallet så de samme filmene på VHS om at igjen, så ble vi jo rimelig eksponert for det her, og jeg tenkte at kvicksand, det var et høyt reelt hverdagsproblem, så jeg holdt meg på asfalten. Jeg har også lest at kvicksand er det perfekte tikkende klokkeverktøyet for en regissør.
6: Ja.
4: Offret kan ikke springe av gårde, men dør heller ikke umiddelbart.
6: Perfekt. Mm. Og kan bli redda i siste liten.
4: Ja, sant. Og så har liksom regissøren da cirka 3 minutter, sånn at vennene av offret kunne finne en solid trepinne, skrik hysterisk, og så dreg opp kompisen sin av kvicksanda, rett før nesetippen forsvinner i djupet.
6: Som er, hvis det var skikkelig ille, så stakk det bare opp en hånd.
4: Ja. Ja. Så det er litt som du bare ser pekefingeren på det. Ja. Mm. Men du flyter altså alt for godt til at kvicksand bør utløse noe særlig panikk. Så Sven, det her må du få med deg. Kvicksand er en tung blanding av sand og vann med dobbelt så høy tetthet som menneskekroppen. Rent fysisk så kan du ikke synke helt under. Du vil stoppe senest rundt midja, leste jeg, på flere kilder. Da blir jeg jo veldig avslappet av, for da kan jo kjeften gå. Kvicksand er altså fysikk og ikke et monster med onde hensikter. Ja, den blir flytende hvis du tråkker på den, men det stivner til igjen når du står stille. Mm. Den suger deg altså ikke ned, selv om du holder deg helt i ro.
5: Det er jo kjempebra for meg, for jeg har jo ganske korte bein. Sånn at hvis jeg stopper med middag, så har jeg jo veldig mye.
4: Det er
5: jo
6: over halvparten alt.
4: Og løsningen hvis du skulle havne i kvicksand da. Legg deg bakover på ryggen for å spre vekta. Vrekk litt, sånn sakte på beinene, så vattnet slipper til rundt dem. Og så skal du svømme rolig på en måte, på en kravlende måte mot fast grunn. Mm. Det verste som kan skje er at du mister en sko, og at du må forklare hvorfor du ligger og spreller som en sjøstjerne gjør med til folk. Hvis man synes ting kan være litt fløtt i livet. Men kvicksand har jeg altså lært, trenger ikke å være så farlig altså. Er ikke det litt deilig, vet du?
6: Så bra!
4: Ja.
5: Men er det sånn at du anbefaler meg å hoppe ut i det, liksom?
4: Du kan jo prøve å ta en for
5: laget. Aldri i livet, og jeg vil ikke anbefale noen fortsatt å hoppe ut i kvicksand. Hold deg unna!
4: Nei, vi ødelagsmøter anbefaler ikke kvicksand, sånn. Nei, vi gjør ikke det.

0: snodig, egentlig.
1: Oh, Maria, Maria, Fredrik, hold to
0: be kjære. For det så, hun ikke så glad, egentlig. Åja,
2: det det?
0: Han har skikkelig kjærlighetssorg.
2: Å, nei.
0: Låta, den heter da Bayram.
3: Ja.
0: Og det betyr et eller annet som fiende, men i denne sammenhengen så er det jo, da handler det om hvor det dama da, som har sørget for at han ikke klarer å glemme henne.
3: Ja, ja.
0: Veldig, veldig kjærlighetssorg. Den er helt på topp, den er ganske ny, og så har de også lagt ut en fin sånn animert video ute på nett, med en sånn, hva heter det, duett.
2: Og ikke fra en film?
0: Nei.
2: Nei, ok.
0: Jeg tror ikke det.
2: Herlig.
0: Har ikke fått det. Men den, hørte du hva slags fløyte det var?
2: Nei.
0: Nei, det var en eller annen sånn bambusfløyte.
2: Ja, ja, ja.
0: Fløyte av bambus.
2: Nettopp, ja.
0: Så har det en sånn luftig klang.
3: Mm.
0: Ja. Ja, altså det var i hvert fall, det første var om dype og inderlig kjærlighet, og forelskelse, andre var om kjærlighetssorg.
2: Ja,
0: ok. Så der er vi i India.
2: Jeg ser jo det ligger en Byron-låt her, klar?
0: Ja, skal vi høre den?
2: Ja.
0: Vi kan høre litt i hvert fall.
2: Det er nummer én, det.
0: Det er nummer én.
2: Ok. Der har du fløyta, vet du.
0: Ja,
2: ja, ja. Ja.

0: Og skal vi så ha Bergen, får vi kanskje Framnesfergen eller vaktmesteren på skole og så vast i...
1: Ja, okay.
2: Ikke sant?
1: En ikke så fullt så imponert telefonvise fra 1915 der, altså. Når var det du fikk din første mobiltelefon? Send meg og Stine en melding i appen NRK Radio, og vi vil gjerne høre, uansett hvor gammel du var eller ung du var, om det var du som måtte kjøpe den selv, eller om du var heldig da, og kanskje fikk den i gave.
2: Ja.
1: Ja, men jeg hørte jo på det tidspunktet, i hvert fall tidlig, da var det jo dyrt.
3: Ja,
1: det var dyrt. Det er det for så vidt nå, da.

0: Tom Grennan.
1: En fin perfekt måte.
0: Ja.
1: Måte å starte festen på.
0: Unnskyld.
1: Men du, når vi først I gang og snakker I munnen på hverandre, jeg tenkte at vi kunne skru tiden tilbake.
0: Ja, hvorfor det?
1: Ja, jeg tenkte 64 år,
0: okay.
1: Fordi at 5. oktober I, for 64 år siden, I 1962, var jo en veldig viktig popkulturell dag.
0: Ok,
1: ja. Og det må vi jo merke oss, at på dagen I dag fikk vi både den første Beatles-låta og den første James Bond-filmen.
0: Ja, men det sånn at du vet navnet på de da?
1: Love Me Do og Dr. No.
0: Ja, du går rundt og kan det du.
1: Det hadde vært veldig spennende nå, bare sagt ja. Litt fristende, men nei da. Jeg kunne ikke det, jeg måtte slå det opp. Men jeg synes det var litt alright. Det flere andre ting som jeg ikke kan, og som jeg tror at alle andre kan.
0: Ja, hva som var da?
1: Ja, alle navnene på det norske fotballherrelandslaget, for eksempel. I går dukket det opp en som het Ayer.
0: Åja, og det visste ikke du. Altså, har du bodd under en sten hele sommeren, du, eller?
1: Man skulle tro det. Men jeg innrømmer det, jeg veldig dårlig på fotballspillere. Jeg kan Haaland.
0: Ja.
1: Ja. Men det flere ting. Mm. Det kanskje enda verre I dine øyne, for jeg aner ikke hvordan Snapchat fungerer.
0: Nei.
1: Det føler jeg alle andre kan.
0: Men det lov, jeg gir deg den.
1: Mm. Har du noen greier som du føler at alle andre kan?
0: Jeg føler at de fleste kan lukeparkere. Det får ikke jeg til også.
1: Nei.
0: Jeg får helt sperr. Jeg blir så redd for å bulke bilen I hver eneste ende. Og så føler jeg at alle har en favorittsang. Og hver gang man spør folk, så folk svarer med en gang. Men hvis noen spør meg, så får jeg helt jernteppe, og jeg glemmer alle sanger som noen gang har fantes. Og så bare sier jeg den første jeg kommer på, og det egentlig ikke min favorittsang.
1: Jeg kjenner meg,
0: ja. Ja.
1: Dette tema I dag, dere.
0: Ja, det tema. Det altså, hva det du... Ikke kan, som du føler at alle voksne egentlig burde kunne.
1: Ja, dette kan bli trøst, veldig god trøst for mange, for du ikke alene, det helt garantert noen andre også som har det som deg. Du tror alle andre kan noe, men så føler du ikke at du har peiling selv. Så del med oss I appen NRK Radio, Finn Håse og Ingeborg, og trykk på knappen send inn. Vi gleder oss. Dette blir bra.

0: Eller meg også, både på ski og på skøyter.
1: Ja.
0: Det ser ikke bra ut i det hele tatt. Det en som skrev her også: jeg klarer ikke å gå på ski uten å se ut som en nyfødt elg. Sikkert hvordan. Jo, det vel litt sånn Bambi på isen da.
1: Ja.
0: Så har vi anonym her som skriver: hei, det ser ut som om folk driver og vipser i øst og i vest, men den kunsten kan ikke jeg ennå. Jeg får heldigvis betalt med fysisk kort, for ikke å snakke om med rene penger i hånda. Det er jo like verdifullt da, skriver anonym.
1: Ja.
0: Og det er jo sant.
1: Ja, det er jo, den teknologien kan bli litt for meget noen ganger. Kristian sier at jeg kan ikke pakke inn gaver. Det ser ut som at gaven har overlevd en naturkatastrofe.
0: Ja, ja, men det er jo det at du gir en gave som teller.
1: Ja, ja, tanken
0: som teller. Og tanken, ja, selvfølgelig. Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst da, til å dele med oss hva du tror alle andre kan, men som du ikke helt har dreisen på selv. Mens vi alle hører Supertramp. Supertramp.

Supertramp med klassikern It's Raining Again. Og Tom har sendt meg en video på telefonen hvor det bilde av, eller video av radioen hans mens han spiller Supertramp. Det tror jeg han liker godt, for nå det musikk og middag.

0: Love Me Now med John Legend.
1: Skikkelig fin. Jeg har et spørsmål til deg. Får vi en ny venn etter nyhetene?
0: Ja, det kan hende.
1: Oi, så hemmelighetsfull da.
0: Ja.
1: Ja. Jeg krysser fingrene og håper på det beste. Etter nyhetene fortsetter hverdagsfesten. Nå det tid for regnvær.

Aquaculture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Vi skal straks få inn Christian Gislefoss med en værmelding her, og det kan jo være på sin plass I dag, vil jeg tro. Det jo ganske heftig rundt omkring. Vi skal ha Alex Gray med The Best først.

Det var siste nytt fra Susanne Sundfølle. I dem het låten fra hennes nyeste plate, Revelation of Divine Love. Nå det Lana Del Rey, Doing Time.

Grenseland, hver gang du her, sang dem. Nå tenkte jeg å spille en låt med Garth Brooks. Jeg snakket om den før også, at han er kanskje, Garth Brooks er en sånn fyr som man kanskje av og til hører på radioen og tenker sånn, ja, det var en fin låt. Garth Brooks, artig å høre det en gang iblant, og så tenker man ikke mer over det. Men for han er liksom ikke sånn kjempesuperstjerne her, men i USA, der er han det. Der er Garth Brooks så svær som du kan få det. Han er rett og slett den mestsellende soloartisten i USA gjennom tidene. Større enn Elvis har han blitt faktisk. Så cowboyhatten av for Garth Brooks. Her kommer han med Friends in Low Places.

Ny låt fra Pikekyss var dette Ring meg når du kommer hjem Og duen lover nytt album og turné denne høsten Men jeg lovte enda en fersk låt som inne på listene våre denne uka Den kommer fra et Trondheims band Og du får den straks